0: روز باشین سلامت با فری کم برای خود به پرسی
1: ازشون این توتا بود لعنتی بود شوقی
0: چیزه لما شمی شمی خوی خیه خیتیل خاچ لخک دوره بیوت اتنا بگلی خامشتی اکر آزن اتا الوک